میں جاتی ہوں گڑیا گلابی پتھروں محلوں کی اٹاری اونٹ کی سواری سب جیسے نینوں میں بادل سچ ان کے بنا جینا لگے پیتل کی گگری ناری ہاتھ نہ لگانا پانی کا مول جانتی بھی ہے بیند بولا اری بیندنی اری دلے نادان یہ آرزوؤں کا شہر ہے جو آئے گا وہی سمجھ پائے گا۔ تو شروتاؤں یہ تھی آج کی عبارت یا کہہ لیں ٹیکسٹ۔ ریگستان کی بے شمار خوبصورتی کو اپنی آغوش میں سمیٹے پرانت راجستھان نے شروتاؤں جہاں ایتہاسک دھروہروں کو سمیٹا ہے وہیں یہاں لگتے میلے یہاں کی لوک سنسکرتی کلا اور سندر ونیہ جیو راجستھان کے کندن ہار کی طرح ہیں۔ تو آج راجستھان کی باتیں ریت کی باتیں۔ جی ہاں جب ہم ریگستان کی بات کرتے ہیں تو نمک کا ریگستان بھی ہے۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔